0: Taylor Swift. You saved my heart from the fate of Ophelia. The Fate of Ophelia.
1: Слушаш радно време уз отворени.
2: И Супер Спорт, Супер Казино.